Цени чуден подсебилики на 6 час. Та сербских вири вирх, је вчера ве сербских кетовских возадах. Сви джин Боже хочи вас, вечи во штушни је ище на нашу интернету у страну, або тиш до наших социјалних сечу поладау. Там сме вам шелаки импресије вчера ушао сјатого дня за с возаду возивили. Ми струје маме в образе за Спанчиц-Кукова, за Сралбицка, што је се срадворија. Но, а што ще се начитать, што ма то за стими небеса sami po takim s tym baldachinom na sebi, abo tyś z demonstrancu tu niech poladnie to runia do naszej app MDR Serbia, tam smy nikotre zajímavostki znosili a nimo toho zoniče tyś, kak so svičin druge mienuje. 4 menšine pod Sibylki na 6.